0: Velkommen til et nytt program.
1: Han burde spurt din fast din ålderprogram.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men gjør ikke videre som på salma Gerges.
0: Og vi holder på med den 119. salme.
1: Ja, men låka min dal, tror det også som blå er salmas.
0: Og dette er jo den aller lengste salmen i Bibelen.
1: Ja, da la bota kokemos salma salma Gerges.
0: Og tidligere har vi i to program lest 64 vers.
1: Ja, den gått i alt godt program, og stemt meg låka kokter og gjelder versa.
0: Og vi begynner nå å lese versene 65-72.
1: Ja, da alge mi låka da skokter og gjelder videre versa, skitter kjertel og opp i versi.
0: Herre, etter ditt ord har du gjort vel mot din tjener. Gi meg kunnskap og god forstand, for jeg tror på dine bud. Før jeg blir ydmyket, for jeg vil, men nå holder jeg meg til ditt ord. Du er god, og du gjør godt. Lær meg dine forskrifter. De frekke har svertet meg med løgn, men jeg holder helhjertet dine påbud. Deres hjerte er fett og sløvt, men jeg har min lyst i din lov. Det var godt for meg at jeg ble ydmyket, så jeg kunne lære dine forskrifter. For meg er loven, som du forkynner, bedre enn 1000 stykker gull og sølv.
1: Da når dagen bordet stod balva legge feste i herre, du sanne melde. Åpnet munnet bør arve du sige deito. Da skal munnet åskum du bakom i ala. Og da skal munnet våle dove din, det munnet tjattje din, tjattje dagt. Dim modal motodal mun dolan du sane donda puerria da puri opa munya du rava geitet chaula sol mo la choh leke choh kai botnan gellesi mu westei mun dolan du kochumi opa mu vaimustan sin vaimule nuko Pöydes tuhka, mun hausko talan jehtsan tuu laabokte. Täällä munne puerre, kun mun vuoli tuvuin, vai mun ohposin tuu raavaki. Tuu nälmi lohkale munne puerre, kun tuuhet kulli ja silpas tuhka.
0: Du har gjort väl imot din tjena, läste vi.
1: Tuna takan puudestu palva leggja fösta loima midas.
0: Men så stod det også noe mer.
1: Mot det kjøttet måtte jeg være en på deg.
0: Det var etter ditt ord han hadde gjort vel.
1: Da det du sanne bokte at han lekk tak av bordet.
0: Hvis vi tenker tilbake på en tidligere salme.
1: Hvis vi gjorde seg rødt og løte og de salme. Alla.
0: En av de mange Davids salmene.
1: Og de åter Olo Davids salmene.
0: Så står det slik.
1: Det kjøttet dere kjallet jo om den dagen.
0: Du fører meg på rettferdighetsstier for ditt navns skyld.
1: Da leide mu van huskis våre gennøy melde du et, du sanne ditt.
0: Det er på grunn av hans ord.
1: Da le su sanne ditt.
0: På grunn av hans navn.
1: Su nama ditt.
0: Og slik leste vi også her.
1: Det er den lakke lov med meg dem i daske.
0: Du har gjort vel imot din tjener etter ditt ord.
1: Donna takan bordet stod balva legge første du sanne melde.
0: Derfor kan vi si til hverandre Guds ord, det er både godt og det er nødvendig.
1: Denne sattet min hjelket, gode kveimer samme hatt i ypmille, sattnille sike brøyre
0: og
1: darbarsløs.
0: Og så leser vi videre versene 73-80.
1: Ja, det låker videre sopp og kjøkjøløy gulmer fjerse skaktil og fjerse.
0: Dine hender har skapt og formet meg. Gi meg innsikt, så jeg lærer dine bud. De som frykter deg skal se meg med glede, for jeg venter på ditt ord. Herre, jeg vet at dine dommer er rette. I trofasthet har du ydmyket meg. La din godhet være min trøst etter ditt ord til din tjener. La meg møte din miskunn, så jeg kan leve. For din lov er min lyst og glede. La de frekke bli til skamme, de som lyver på meg og gjør meg urett. Jeg grunner på dine påbud. La de gudfryktige vende seg til meg, de som kjenner dine lovbud. La meg følge dine forskrifter av hele mitt hjerte, så jeg ikke blir til skamme.
1: Du gir alle mot dagen rakana muu, at muun järmi vai muun uopasin tuu pahkumi. Siikulle tuus pallet, kalke muu ainit ja illudit, tasku muun vuodan tuu sääni. Muun tiedän herra, at tuu tuomut, lät vanhuskis vuota ja oskaltas vuota, lät ton muu vuolidan. At jo tuo armukas vuodat, lät munje jede tuussan tuu sääna melde, tuu palva läggesat. At tuu armukas vuoda puhti muu patjali, vai muun eläsin, tasku tuu lahkale muu hauskudak. Tivte tjäules olmui hehpä sahto juuvo, tasku siilät tädä muu vuoles alma äsitaa. Mun kuorat halan tuu kohtsumi. Tivte siin rektot jorkidi tuuluusa, kuule tuus palle ja toude tuu tuodastuusel. Tivte muu vaimmule, et laite mehtusin tuu raava kiitäsiste. Amma muun shaddat heppat vuollai.
0: Dine henne har skapt og formet meg.
1: Du gjerde mot dagen jeg raket dem mot.
0: Ja, slik leste vi det her.
1: Den lakket lov med middagen.
0: Gud skapte oss.
1: Ippmille syvnet i mine.
0: Det er ikke noe nytt for oss.
1: Da hele mye ordet sin mye i dag.
0: Det forteller Guds ord om flere ganger.
1: Da måtte jeg ippmille sattne mye i det og logert i.
0: Og han vet videre hva vi trenger.
1: Sånn dette videre så på at det var mitt arbeidsett.
0: Og det vi trenger mest av alt, det er Guds ord.
1: Ja, da må jeg mene måske der på skjøtt alle ippel sattene.
0: Og det er jo nettopp det som denne salmen forteller oss om igjen og om igjen.
1: Ja, leive da, må jeg da salmen måtte la meg gi det ådelses ja ådelses.
0: Og nå leser vi videre versene 81-88.
1: Da slåker mye, da verset gaktelig i vårstads verset, skitter gaktelig i gautseferse.
0: Min sjel forteres av lengsel etter din frelse, og jeg venter på ditt ord. Mine øyne lengter etter ditt ord, og jeg spør, når vil du trøste meg? For jeg er blitt som en tørr skinnsekk, men dine forskrifter glemmer jeg ikke. Hvor lenge skal din tjener vente? Når vil du dømme dem som forfølger meg? De frekke som ikke holder din lov, graver fallgraver for meg. Alle dine bud er pålitelige, hjelp meg mot dem som forfølger meg med løgn. De har nesten gjort ende på meg her i landet, men jeg svikter ikke dine påbud. Du som er trofast, hold meg i livet, så vil jeg følge de påbud du har gitt.
1: Mosello, veimetove, herlig dosa ditt i du beste jo med mange. Mon vorten dosane. Mot kjølmete veimetove tale du så ditt i du sane mange. Gå mun tjelken, gås aigoton mu gjeddet. Da skal mun len noko nakke lasko sovas. Du ravag i inn mun vajaldat. Man ollo bela du balvaleggi beivit. Gås aigoton dolla tuomu. Mu dörre dalli bottil. Tjäules olmoslätte roggan roki mu oudi. Siikule häje kievat ehtsäi däset tuulaamelde. Vuote vahkumasle oskaldas vuota. Alma äsit haa dörre dalli si mu. Vähket mu. Maasadela si mu dushan. Dushin takan etnamis, mutta immun lätte heitän tuu kohtsumi. Piisut muu hiekkas, tuu armukas vuodat melde. Muun aikun aimun atnet tuu njälmi tuodastuussa.
0: Det som vi nå leser her.
1: Tämä on mitä slåkatal.
0: Det forteller om at det også er vanskeligheter på vandringen.
1: Da måtte jeg ikke i dag at det ble vattes våre måtte jeg var ikke løse siste.
0: Og det er noe som vi også kjenner til.
1: Da måtte jeg gjøre meg mye dødet.
0: Men midt midt oppi det alt som forteller denne salmen. At Herren er med.
1: At Herren er mine melde.
0: Vitnesbyrdet, det hører vi om igjen at Herren er trofast.
1: Du og der stod salam bidra, gulla mi, og der siste at det Herre læ og skal das.
0: Og nå skal vi lese videre om at Herrens ord, det står fast til evig tid.
1: Det der slåka mi videre sa på at det Herre satt ned av fiss og gitt og gitt og alers vort i.
0: Vi leser versene 89-96.
1: Det der slåka de versa i kaktil og åtse fyrses gitt og åktil og gode fyrsi.
0: I evighet, Herre, varer ditt ord. Det står fast i himmelen. Din trofasthet varer fra slekt til slekt. Du har grunnlagt jorden, og den står fast. Etter din ordning står den fremdeles, for alle ting må tjene deg. Hvis ikke din lov var lyst og glede, gikk jeg til grunn i min nød. Aldri glemmer jeg dine påbud, for ved dem har du holdt meg i livet. Frels meg, for jeg tilhører deg. Jeg spør etter dine påbud. De gudløse ligger på lur. Jeg vil gjøre ende på meg. Jeg akter på dine lovbud. Jeg har sett at alt tar slutt, hvor fullendt det enn er. Men ditt bud har ingen grense.
1: Og ellers eier Herre Bisso, du satt ned nano sin almes. Så og såk i Bisso, du åskal det svåta. Don vodde du ditt i etna ma jade, dat, jade dat visso. Du domui, doima tam varas visso balat. Vela dan veivige, da sko bote, sivne du salhet du balvalegget. Just du laka i livtje lemmars, mo hauskodak, demon livtjen, hevana mu varnu til svuhtam sisa. Ohalas aika i emun kolka vajal dohtit du kohtsumi. Tasko dai pokte let ton piisu tam mu hiekas. Tu mun lem peste mu. Tasko mun len ohtsan du kohtsumi. Ipmel mehtun olmulle mu vuertem, mu hevat han väres. Mun vuhti välten du tuodas tuusai. Puot olles vuhti lämmun vainen luoppa. Muhtu du pahkum olle saaka viideset.
0: Vi hörte det här.
1: Mi kuulemma taltas.
0: Att ditt ord, Herre, står fast i evighet.
1: At du satt ned av bissu nano sin alers vorti.
0: Det står fast i himmelen.
1: At bissu nano sin almes.
0: Ja, hans ord er i himmelen.
1: Ja, så satt ned av la almes.
0: Men her på jorden har vi Bibelen.
1: Mot la vi etan alde de la mis Bibel.
0: Som vi også kaller for Guds ord.
1: Men vi måtte gå til dette ippel satt ned.
0: Men det står fast i himmelen. Men nå sies det i Guds ord at både himmel og jord skal forgå. For når alt skal forgå, enten det er himmel eller jord, ja, det står at begge skal forgå.
1: At det bor opp så halga var dusjet.
0: Så står det videre, men mine ord skal aldri forgå.
1: Det tror jeg da seg at det mor sann i hei alga gassige noe, da er dusjet.
0: Og der hvor han, Guds sønn, er, der vil ingenting forgå.
1: Ja, da blir gos sånn, da gos ippelbæren, eller da blir i noe mykige.
0: Og nå leser vi altså Guds ord her.
1: Ja, da låka mi ippel sann i das.
0: Og så forteller det at alt skal en gang forgå.
1: Ja, da muitele mikki i da, at et buhalke hokti dusjat.
0: Men mine ord skal aldri forgå.
1: Mot musani hei alka kvessige mannat dusjat.
0: Og det fortelles om akkurat det som du og jeg og vi alle nå leser.
1: Ja, da muitele just da der bidra mai mi das lokat.
0: Vi leser videre to vers til.
1: Vi lokat videre sa på gøkte versa velei.
0: 97 og 98.
1: Og til å gjøre kirke, og til å gjøre gavtse fjerse.
0: Og hvor høyt jeg elsker din lov. Hele dagen grunner jeg på den. Dine bud gjør meg visere enn mine fiender. For dem har jeg alltid hos meg.
1: Man rækker sin ane mundu la. Gertjus baby går å tala munden. Du bakom at daget mu viser sæbun gå mu. Borsalatjele. Da skal alas eige leda mus.
0: Og hvor høyt jeg elsker ditt ord.
1: Man aldri rækker sin mundu sæni.
0: Ja, det kunne like godt ha stått slik.
1: Ja, satan, den
0: for din lov, eller ditt ord, det er det samme. Og så stod det altså videre, hele dagen grunner jeg på den. Han grunner på Guds ord fordi han elsket
1: det.
0: Og så elsket han det enda mer fordi at han grunner på det.
1: Ja, sånn rækkes de den, an en på denne, en på denne, og sånn går det til den.
0: For slik er det med Guds ord.
1: Den er noe leit med sannin.
0: Vi leser også versene 99 til 104.
1: Den vil lukke at Oktiløy 8 verset skytte 29 verset.
0: Jeg har større innsikt enn alle mine lærere, for jeg grunner på dine lovbud. Jeg skjønner mer enn de gamle, for jeg følger dine påbud. Jeg holder min fot fra hver ond sti, så jeg kan ta vare på ditt ord. Jeg har ikke veket fra dine dommer, for jeg har lært meg opp. Og dine ord er søte for ganen, bedre enn honning for min munn. Av dine påbud får jeg forstand, derfor hater jeg alle falske stier.
1: Munnen sjadden, deid og ladsjabun, gå bok mu oppa tegget. Da skal mun gåre tallan du døda stå seg. Munnen gjør meg ladsjab, gå vore satt. Da skal munnen aimun visutan du gokkjumi. Jo ikke bohes balgaslem mun atnem mu julgidam eret, vei mun mahtesin døla du sani. Du la en immun, lette eret gaidan, da skal don lette åpå tann mu. Mu, man hjelget mu, gåp meg le du sannet, en på gå håndet mu hjel meg. Du gåttjum mun, åttjum hjerm, du gåttjum min mun, åttjum hjermi. Dem ditt i varsutam mun bote gelis våre balga.
0: Ja, tenk om vi kunne lese det slik.
1: Jursus, vi lukker med satan låka nå.
0: Og slik sagt ut ifra hele vårt hjerte.
1: Ja, selken eivran laka i åpen min veimostemmet.
0: Og så kjenner vi kanskje på, nei, det er noe som ikke alltid er slik.
1: Ja, det er dog da vi er ikke med lukta at det er hele på hegge at det er lærne.
0: Og så kommer tvilen til oss.
1: Ja, det borte er lakker hjelpe oss til eller skvåta min, sier.
0: Og håpløsheten vil kanskje si, nei, det nytter ikke.
1: Ja, dere driver med at de borte er selke min gida til det her avgått.
0: Men nå skal vi håp si til hverandre.
1: Mot det døybo siste det min selke kunne gå i meg sammen.
0: La oss grunne på Guds ord.
1: Går og halvåttet i min sani.
0: La oss lese det.
1: Lokk om etter han.
0: La oss tenke på dette.
1: Jo, det skjedd noe denne da.
0: La oss høre Guds ord når det forkynnes.
1: Gull om et ippel særlig og da særlig ro.
0: Og hva var det vi leste her?
1: Jeg ville da vi lå meg, vi lå i med deres.
0: Det var noe som var godt.
1: Da det gjorde meg i bøyre.
0: Ja, hva var det der sto?
1: Ville da vi deres tjøtjøy.
0: Å, dine ord er søte for ganen.
1: At du særlig eller noen hjelget må hjelmes.
0: Det er bedre enn honning for min munn.
1: Da la bøyre gå håndet mun hjelme meg.
0: Og av dine påbud får jeg forstand.
1: Du gokkjo min mun åttjon hjerme.
0: Derfor vil vi fortsette å grunne på dette.
1: Dem dit i det gjøtkomme å ha det gjorde sin jeg går og holde den.
0: Og så kan vi si håp til hverandre.
1: Det er da jeg var bokte sagt i min hjelke, god det går i meg sammen.
0: La oss fortsette å grunne på det.
1: jatkomme ha til gårde halve dagen.
0: Eller slik som vi har sagt i tidligere program.
1: Det er jo noe om jeg har det programmet i en selken.
0: Jeg åt dine ord.
1: Mone bordrin du sani.
0: Og de ble meg til legedom.
1: Jeg lær skjedde mone der var smakte jobb min.
0: Prøv det, og du skal få erfare at det er sant.
1: Det skal den gjøre noe godt for meg sitt den at det alle er dårte borte.
0: Og så sier vi takk for i dag.
1: Jeg vil selke gitt du åttne åttes.
0: Le vel.
1: Eller det.

På sans med huller om buller. Dragspel og fiol, artisteliten, skal overta stafettpinn. Og de fremfører en låt som heter for Shotties til Sammans.

Adele Augustsson med melodien Junior Valsen. Over til Finland, der er det to trekspillere som har spilt inn duett. Det er Veikko Huskonen og Veikko Avenainen. Vi skal la dem fremføre Excelsior Polka. Vær så god.

Manny Corallo, Angelo Di Pippo og Frank Toscano i melodien Tyrkisk Marsj. Fra Danmark kommer harmonikadrengene. De har, som nær sagt, hanket dem inn, og de skal fremføre en poplåt. Hun er 16 år i dag.

Yngve Tenstrøm, Roland Karlsson og Tage Øst i melodien På gammalt vis. Neste orkester ut heter for Vienna Tango Ensemble. Og da skal vi la dem spille en tango som heter for Granada.

Spelfinkerne med melodien Kol Olles Polka. Vi fortsetter med Hånstauran, som fremfører en gammel countrylåt. En slant til trikken hjem. Vær så god.

cirka en million. Skulle jeg gå bort og kjøpe meg en telefon, så skulle jeg slå litt på tråden til en handelsperson. Og jeg skulle så be han å sende meg øl for en

kommer om straks, men den pokke du, den pokke du, nei, den skal jeg ha alene. En sånn skurru hatt, en sånn skurru hatt, den er flott, det skulle jeg mene. Ut på trappa har jeg tjora en kanin.

Og møblemang har jeg enda ikke fått, men du forstår, det greier så flott. Grammofon har jeg som jeg har knift, kona slår plater mens jeg slår stift. Komfyren min, den er pokker så fin, kombinert bil og vaskemaskin. Og senga mi, den er liddelig brei, det er moder jord og tull i 18 teir. Men den pokker du, den pokker du, nei, den skal jeg ha alene. En sånn skulle du hatt, en sånn skulle du hatt, den er flott, det skulle jeg mene. På teserviset står det gravet inn på rad, grang og blom og humler ritt så far.